svakoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Također magistralna cesta Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna je planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prenica.

0: uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica.